Oni apawa di diami. Na wukra so okom di no. Ide wa de kwa na wukra. Yeah.